0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 36 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار والبداية بالتراندو.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
1: 37 دقيقة، البداية بالأخبار والحديث بشيكون على منتخبنا. استنينا المقابلة الأخيرة لمنتخبنا قبل التحول لكأس العالم، مقابلة جمعتنا بالمنتخب البلجيكي والهزيمة تبعناها ناس كل نهار السبت، وتعدى ويكاند الحقيقة واحد تعدى الأمور مش ولا بتحيرنا شوية إفكتيفمون، لأنه حبينا مقابلة أفضل وما حبيناش سكور يكون هكاك، حتى لو كان نهزمه ضد منتخب بلجيكي عملاق للأمانة. 5-0 وفات النتيجة، ديسيبسيون كبيرة من كل النواحي، وتقريبا أكدوا هذا حتى صبري لموشي، ما فما حتى نقطة إيجابية في اللقاء. نسمع صبري لموشي شنو قال بعد المقابلة.
5: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nashem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique, qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer une Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: جو سوي بيني نحشم، قالها بالتونسي صبري لموشي، نحشم الجمهور اللي قص التذكرة وجا في الطيارة، واللي جاي من بلجيكا، واللي جاي بالكهرباء من فرنسا، والناس اللي جات للملعب باش تتفرج في مقابل تونس وبلجيكا. قال نحشم عندناش الحق نعملوا بيرفورمانس، هذه نتحمل لونتير ريسبونسابيليتي، قال المسؤولية كاملة في علاقة بالمرض.